0: популярные у насельництва позиции, могут занять постоянное место на палицах. Брэсский городский комитет БРСМ ведет активную подрыхтовку до третьего працовного семестра. Другий сократар Брэсского городского комитета БРСМ Богдан Дарчыш поведомил, что на данный момент заключаются договоры с организациями. У Брэсте уже сформированы больше за 20 студентских отрядов. Яны объединили свыше 260 человек. До працы приступили некоторые будовничие, сервисные, педагогичные и медицинские отряды. Кобрынскі военно-гістарычны музей імя Суворава і кампанія «Свет жывых гульняў» сёння прапануюць адзначыць ноч музеяў інтэрактыўным квестам «Юбілейны дэтэктыў. Сувязь часоў». Пачатак яго о 19 гадзіне. Наведвальнікаў чакае вырашэнне гістарычных галаваломак і загадак па гісторыі Кобрына, звязаных з падзеямі, асобамі, фактамі сусветнай і айчыннай гісторыі. Госці змогуць даследаваць музейныя залы, дзе кожны экспанат можа аказацца доказам і сустрэцца з нечаканым і вядомымі персанажамі мінулага, тымі, хто калісьці хадзіў па Кобрынскай зямлі. Спецыялісты правялі кантрольныя выпрабаванні новай функцыі фігуры сімвала першага рэгіёна на М1. Зусім хутка зубр будзе дыхаць парай увесь час, вітаючы і выпраўляючы вандроўцаў.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ўначы воблачнае з праясненнямі надвор'е, удзень пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі вобласці днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў 3-8, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 8-13, днём 21-26. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 21-23. У Пінску ноччу 10-12, днём 22-24. У Брэсце ўначы ад 11 да 13, у дзень таксама ад 22 да 24 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.